0: بيه ان هي اون هاري هاري
1: امراه ما
0: امراه ان هي فاوري دو
1: و فايتي مي تي تو اوتو ان عربي رو دي ني فان هور ان اوتو دي ماتي تي هاي تانا اي بابا مي تانا بابا ايرا
0: ا ان لا هو يي برو نو تي نا تي اتوري ا تيرارا ا تا او اي تاب امي نو تمي ا تا اون اي تي اي تي بايت بابا اي تي رو تي تي تيرارا اي رو تو اي تي ني هاو تير ا تانا ان اي تي تي تا هو تي فري تي اتا اي تي ا وا وا Wa aiti mai te mana o, wa pura mai te mana o, te mana o fa aivai rei tōna tai ura, tara atu ata matui e he o atu ano te ngene tata ura. E pai te atai haramain e tahua, e orero, e orero noa, te vai atu ora tara au paha au tīni e tahua.
1: Ia ar a onai rutu choro ar aitona mana o.
0: Tara.
1: Te whan hora i tautu mana o toa e whan utu ai rutu i te momotu, ia whan o atua tu te matumari no te momotu.
0: E pa e fifi tei te retono ora i te feruri ra me na hai apa i te whare tahu i tinu i tau turuhi ama i te whatere ra ahau e re vai reto i te mou te amutu no te whare rei te imu tama whare rei te mou piahi whare rei te mou mou oru me toha ap i e rei tu uhi pa nene e te i e Tamato i te atunei whaatu puit mō mā te tī mūri.
1: Mūri, ne. Papu te reo e whur oa, no te ho e nōn a, te ne tō pua rā, ia anoro tō atua, te ne whanhora, ia ne te pērhei, o tō tau whea api whan oi te huru whanhora.
0: No te ima te tī o whaatu pu mā tō i te nei te awa ai, te rara, i roto i tamato mō tō ta papā a, tau aparau a i te tenua tō i te mau ta atira a, mai a haururu o nei. Te hina aro nei mātou e whaatupo te ene tata ura i te awa ai a me i rito u hoi ai parau no te tau matari i raro.
1: No te ie matai ti muri nei?
0: Tara.
1: A whi ha matai te tapo pora i o no te ie nei?
0: Pena i e iriti te mau tapo ra i oa me te awa ai ti te ma.
1: Ha matatua i e hope a hau ai te tauroa i te awa e no mea. I te mhana e hi te uraihai o oe e whaatu ati hoa te paro te reo i te hiru atumu. Te toa ati rai rutu i te whaanhoa ai atupuan ai te ne tauroa no te paro te ama.
0: Ta ta matua hihin aro a, ti tau i te mau taatawa i ratu i te te paari. Ki a amui mai rutu i te emau whaanhoa ano te horo atu i te emau i te tupunai rutu i tatatu mo i te pari i. I rutu i ma te whaahue par ai te reo a, te reo tu apaya nei, te reo paumutua nei, te te ewe nā tāne, te wai atura, te wai atura, tra. Tata mātou hin aro, ya tāmu whaahau, tātou mō te marii, ma te whaahupa, te maureo.
1: Rawe ehupea toa oi te whare tauhiti nui o papu me te ea oi te huru whanhora a tōna ura ara e au e toa te ipu e nenhi a toa e haputuputu i tegi nei toa e roto i tenei te a aura ta auto.
0: Tra ua hope ia te parau no te parau ti ama i tano atu te tatau a arere i muri mai te awa ai novema i rei rama atu i whaatupu ai te mau haapipira a no te taumatar eni a mau haapipira ai whaatakano hea no te mau haapira a mea rehei atu o te mau ore oru ata mātou i hina aru e whaatupu no te whaaiho whaahau i te maure o maa.
1: O whae mā te whanau tata tomo tomari hare hapira, te tapapa mai, tomo ta atira, mena hei te whanora.
0: E tapa ora tui tora tui ua i tenua tui te pū DG2U, e na te ene pū e whahau mai te mau tapa ora i ua, no te imau oru a mena hei apai tātou e ia noho noho mai te tātou.
1: I te mhana te oro to ora te parau no tenei a taurua te matari i roto i te pro te ora raha pira i tautuhi ora.
0: Tra, mai matahiti a riu, te roa mai i te matahiti, te whaatupu no ora matu i te mau apipira a, te mau wharereira a, mau te atapa ari i tenua tu i te mau i te mari i, e tape ano matu i tenei awei a, mai te horo ahia mai i te whaatere ahau, matari ini a, te awa ae nove mai matari i raro te awa ae mi.
1: Awa ae mi, ia. E te mea i te mhana wahope te inei whaanhor a taparau no te mhara o te teme. Me te pe o papui au tō te o mhana te mou tuha a e whaatupuhi ai. E ha te teitu a tau tu ina arore e whaanani a hi atu no te imateiti morene.
0: ki tau ia tap o rei mai te mau tama, te marii, i roto i te e mau tātaura, i roto i te nei oroa. E hoi atu atara rāwi anō te mau tāta oromito hapi ino te mea, mea me huru fifi i no rātou, ia whaaini ni tā rātou mo te marii ino te awa atupa, e mea ohie anō rātou, ia whaatupu i te nei oroa, te nei tātaura i awa me.
1: A te peritura tāua e tōpe o tāua parora e hā tāua e poro i rāi nene āre horo e moe to tāua hui rā tira tu tāua hua rā mau me tua ni ai te poro te reo
0: ai tui tō ai tui tō natu me e re te mea he pā ohi e te i e te vai rā te tei mau teime me paruparu ri te vai rā te tei mau teime ha amār i ia ti aturi No te whaaupa, whaahau te ene tumu parau i tāpe ahia no te ima teiti, te aturi, te aturi roto ia tātui hō nā mō, tātui te mō me tua pāri, tātui te mō me tua hapi atua, e te aturi atua i roto i tātātu mō i tamari.
1: Nare ra maruru me te ehiti ura me rin whahapman or a e o oia tō te tia au mai te parono tini whan or a parua te ama e tēnua tō tūho i ai te hafufa whahur ai tō tātou nei reo tra ia hua hupi tā tātou whan or aman hini tau whenua te pepe maruru ai tō tātou whariri a mai te iti mana maruru parhei orana.
2: Maruru mai tai e Beninda tumatariri tahua i tue tano toho i ta oe manihini tau feha maruru i ta tato ne popuro hepa no te ipe i ato hoi Jean-Éric Lucam hana metua e to tato ne ratira vea no te ipe i a te upo fatupua a vai kafe mai tai.
3: Te manihini tau feha. Te honotai.